0: الہیات میں بادشاہوں، نوابوں، راجاؤں، رئیسوں کا ذکر اتنا نہیں ملتا جتنا عوام کا ہے۔ انہوں نے بنجاروں کی زندگی کا بھی مشاہدہ کیا ہے اور اس بیان میں عبرت کا سبق شامل کر دیا ہے۔ ان کی نظم بنجارہ نامہ عوامی شاعری کا شاہکار ہے۔ اس نظم کے دو بند پیش ہیں۔ ٹک ہرس ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے ہے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھیسا بیل شتر، کیا گویا پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں کیا انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جب چلتے چلتے رستے میں یہ گون تیری ڈھل جاوے گی، ایک بدھیا تیری مٹی پر پھر گھاس نہ چرنے آوے گی، یہ کھیپ جو تو نے لادی ہے سب حصوں میں بٹ جاوے گی، دھئی پوت جنوائی بیٹا کیا بنجارن بھی پاس نہ آئے گی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ شاعر ہر نظم میں زندگی بھرنے کا فن جانتے ہیں۔ نظم مفلسی اس کمال کا ایک اچھا نمونہ ہے۔ اس نظم کے ذریعے شاعر نے صرف مفلسی ہی نہیں بلکہ مفلس انسان کی تصویر کشی بھی کی ہے۔ مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی آن پر، دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر، ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر، جس طرح کتے لڑتے ہیں ایک استخوان پر، ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی۔ جوش نے بھی مختلف نو موضوعات کو اپنی شاعری میں جگہ دی ہیں۔ ان کی شاعری میں عام انسانی جذبات کی فراوانی صاف اور نمایاں طور پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ انسانی زندگی کے ہر پہلو کو اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ اپنی ایک نظم مفلس میں عام آدمی کی زندگی کو انہوں نے اس طرح پیش کیا ہے۔ زوف سے آنکھوں کے نیچے پتلیاں پھرتی ہوئی، اوجے خودداری سے دل پر بجلیاں گرتی ہوئی، لاش کاندھے پر خود اپنے جذبہ تکریم کی، ملتجی چہرے پہ لہری سی امید و ویم کی۔ جوش نے ہندوستانی معاشرت کا گہرا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے اپنی نظم کسان میں ایک محنت کش غریب کسان کی زندگی کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا ہے۔ ٹوکرا سر پر، بغل میں پھاوڑا، تیوری پہ بل، سامنے بیلوں کی جوڑی، دوش پہ مضبوط حل، کون حل ظلمت شکن قندی بزم آب و گل، قصر گلشن کا دریجہ سینہ گیتی کا دل، حل پہ دہقان کی چمکتی ہیں شفق کی سرخیاں، اور دہقان سر جھکائے گھر کے جانب ہیں رواں۔ اردو شاعری میں مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا محمد حسین آزاد نے عام انسانوں کی حالات زاری اور معاشرتی اصلاح جیسے عوامی ملی موضوعات کو اپنی نظموں میں شامل کیا ہے۔ ترقی پسند تحریک کے شعراء میں فیض احمد فیض، ساحر لدھیانوی اور مجاز لکھنوی شعراء نے محنت کشوں، مزدوروں اور عوام کے حقوق و مسائل کو اپنی شاعری کا مرکزی موضوع بنایا۔ اس کے علاوہ علی سردار جعفری اور کیف اعظمی نے بھی عوامی جد و جہد اور عام آدمی کی زندگی کو نہایت اثر آفرینی کے ساتھ نظم کیا ہے۔ غرض یہ کہ اردو شاعری میں شعرا کرام نے اپنے کلام کے ذریعے عام آدمی کے حالات زندگی کو مختلف زاویوں سے پیش کیا ہے۔
1: دوستوں، ابھی آپ اردو شاعری میں عام آدمی کی زندگی موضوع پر تقریر سماعت فرما رہے تھے اور مقررہ تھیں ڈاکٹر سبیحہ اختر۔ دوستوں، شاعری شروع سے ہی عوام و خواص سبھی کی پسند رہی ہے۔ پوری دنیا میں بے شمار گلوکاروں نے اردو غزل کو اپنی دلکش، مخملی، جادوئی آوازوں سے گا کر کے مقبول عام کر دیا اور خود بھی نام و نمود حاصل کیا، کیونکہ غزل میں کہی گئی بات ہر فرد کو آپ بیتی سی لگتی ہے۔ سامعین، آئیے سنتے ہیں ایک غزل گلوکار غلام علی کی آواز میں، اور کلام ہے احمد فراز کا، سماعت فرمائیے۔

ہے کہ دیکھیے اردو کے حوالے سے کہ آسماں پر ماہ و اختر دیکھ کر, آسماں پر ماہ و اختر دیکھ کر ہے خوشی اب مار کا سر دیکھ کر, آسماں پر ماہ و اختر دیکھ کر ہے خوشی اب مار کا سر دیکھ کر, بل یقین تابندہ ہے اردو ایاز نوجوانوں میں یہ جوہر دیکھ کر, بل یقین تابندہ ہے اردو ایاز نوجوانوں میں یہ جوہر دیکھ کر. اب نظامت میں بھی ندامت ہے, اب نظامت میں بھی ندامت ہے, چھوڑیے یہ کہاں کی زحمت ہے, کہیے ذرے کو آفتاب مگر جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے, اور یہ حقیقت مثال بن جائے, یہ حقیقت مثال بن جائے, میرا بھارت مثال بن جائے, وہ مل کے رہتے رہے ہیں مل کے رہے ہیں, یہ محبت مثال بن جائے. ایک آخری قطعہ دیکھیں حضرات, کہ ہم لائے شعر و سخن کو چھوڑ کر, ہم لائے شعر و سخن کو چھوڑ کر ہر مصیبت غم کو سہ لیتے ہیں ہم, ہم لائے شعر و سخن کو چھوڑ کر ہر مصیبت غم کو سہ لیتے ہیں ہم, باسط و صحبہ بشر کے فیض سے چلتے پھرتے شعر کہہ لیتے ہیں ہم. سادہ سا غزل کا مطلب ہے کہ حال کیسا بھی ہو میرے گھر کا, حال کیسا بھی ہو میرے گھر کا میں بھکاری نہیں کسی در کا, حال کیسا بھی ہو میرے گھر کا میں بھکاری نہیں کسی در کا, او کیا کسی دل کا جائزہ لیتے, کیا کسی دل کا جائزہ لیتے تھا او ملتا نہیں سمندر کا, کیا کسی دل کا جائزہ لیتے تھا او ملتا نہیں سمندر کا, او کب کہاں میں نے ہوں تہی دامن, کب کہاں میں نے ہوں تہی دامن, مل رہا ہے مجھے مقدر کا, اور کاٹ دو شاخ جبر و استبداد, کاٹ دو شاخ جبر و استبداد بول بالا نہ ہو ستمگر کا, کاٹ دو شاخ جبر و استبداد بول بالا نہ ہو ستمگر کا. اور دیکھیے کچھ کہ لازمی امر ہے جراحت بھی, لازمی امر ہے جراحت بھی, زخم کو خوف کیوں ہو لشتر کا, اور اب تو جینا پڑے گا صدیوں تک, اب تو جینا پڑے گا صدیوں تک, اس نے وعدہ کیا ہے محشر کا, اب تو جینا پڑے گا صدیوں تک, اس نے وعدہ کیا ہے محشر کا. آخری یہ دیکھیں صاحب, مندمل اے ایاز کیا ہوتا زخم تھا وہ زبان خنجر کا, مندمل اے ایاز کیا ہوتا زخم تھا وہ زبان خنجر کا, زخم تھا وہ زبان خنجر کا. اور شعر دیکھیے مطلع دوسرے غزل کا ہے کہ اہل نظر سے کرب کو پرکھا نہ جا سکا, اہل نظر سے کرب کو پرکھا نہ جا سکا, ہم سے بھی اپنا حال سنایا نہ جا سکا, اہل نظر سے کرب کو پرکھا نہ جا سکا, ہم سے بھی اپنا حال سنایا نہ جا سکا, اتھے گلستاں میں خار بھی پھولوں کے درمیاں, تھے گلستاں میں خار بھی پھولوں کے درمیاں, آنکھوں سے اس کا حسن سراپا نہ جا سکا. اور سے دیکھیے کہ عالم وہی ہے آج بھی ان کے جلال کا, عالم وہی ہے آج بھی ان کے جلال کا, گنبد کو پار کر کے پرندہ نہ جا سکا, عالم وہی ہے آج بھی ان کے جلال کا, گنبد کو پار کر کے پرندہ نہ جا سکا. محلوں سے اہل زر کے نکلتا نہیں ہے مہر, تاریک بستیوں سے اندھیرا نہ جا سکا, محلوں سے اہل زر کے نکلتا نہیں ہے مہر, تاریک بستیوں سے اندھیرا نہ جا سکا. وہ کہتے ہیں تھا عشق کا جواب آنا حق کا ترجمہ, تھا عشق کا جواب آنا حق کا ترجمہ, اس کو کسی دلیل سے کاٹا نہ جا سکا. کچھ ایسے قوم کا ہوا شیرازہ منتشر, کچھ ایسے قوم کا ہوا شیرازہ منتشر, پھر مرکز حیات پہ لایا نہ جا سکا. اور انصاف کی دکان پہ پہنچے تو ہم ایاز, کہ انصاف کی دکان پہ پہنچے تو ہم ایاز, مہنگا تھا اس قدر کے خریدا نہ جا سکا, مہنگا تھا اس قدر کے خریدا نہ جا سکا. رباعیات ملاحظہ فرمائیں, پہلی رباعی ہے کہ بے وجہ گلے لوگ جو پڑ جاتے ہیں, بے وجہ گلے لوگ جو پڑ جاتے ہیں, حق بات پہ بھی لوگ اکڑ جاتے ہیں, اخلاص و محبت کا نتیجہ ہے ایاز, انسان تو انسان سے جڑ جاتے ہیں. دوسری رباعی دیکھیے کہ ہر شخص کو اردو میں پڑھایا جائے, ہر شخص کو اردو میں پڑھایا جائے, اس طرح بھی الفت کو نبھایا جائے,
यकजहती का माहौल बनाना है। अगर

0: انسان کو انسان سے ملایا جائے، ہر شخص کو اردو میں پڑھایا جائے، اس طرح بھی الفت کو نبھایا جائے، یکجہتی کا ماحول بنانا ہے اگر انسان کو انسان سے ملایا جائے۔ اور دیکھیے روایت اگلی کہ ہر حال میں بچوں کو پڑھانا اردو، ہر حال میں بچوں کو پڑھانا اردو مشکل نہیں ہے دوست، سکھانا اردو، ہر حال میں بچوں کو پڑھانا اردو مشکل نہیں ہے دوست، سکھانا اردو بچوں کے ذہن میں بھی رہے گی محفوظ، بس اور نہیں اور بچھانا اردو، ہر حال میں بچوں کو پڑھانا اردو مشکل نہیں ہے دوست، سکھانا اردو بچوں کے ذہن میں بھی رہے گی محفوظ، بس اوڑھنا اور بچھانا اردو۔ ایک قطع اور ملاحظہ فرما لیں کہ خنجر بکف سپاہی سے میں ڈر نہیں سکتا، خنجر بکف سپاہی سے میں ڈر نہیں سکتا، اور جھوٹی گواہی سے میں ڈر نہیں سکتا، سینے کو سپر رکھتا ہوں ہر وقت میں آیاز، سینے کو سپر رکھتا ہوں ہر وقت میں آیاز، ہاں ذل الہی سے میں ڈر نہیں سکتا، رکھتا ہوں ہر وقت میں آیاز، ہاں ذل الہی سے میں ڈر نہیں سکتا۔
1: سامعین، ابھی آپ شاعر ایاز قمر سے ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام آئینہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا، اپنے خطوط کے ذریعے ہمیں ضرور مطلع کریں۔ ہمارا پتہ نوٹ کیجیے، اردو پروگرام آئینہ معرفت، اسٹیشن ڈائریکٹر آکاشوانی، شاملہ ہلز، بھوپال، پن 462002۔ اب آپ کے دوست واجد خان کو دیجیے اجازت، آداب۔